0: Шлав малору. Анка шенкрат, че си съседо с ним, ан, че си му говору. Дей, Марио, се ни треба бед за дед, про всаки дан. Дей, прим се, как гадела райши, ан, каде мало майн. Ан, дей, поглей се, мачко шпиоху, Марио, ма кей се тво праве? Ени са са ти сторечка, маш очиже про крваве. Те я гледу куна мона, ан, реку,
1: кай те жиже спече, скадим ен шпинелин се мало за дед.
0: En dan se Mario na stacionu je na šveler u sedu. Zna be da je skadu niki močneha, kadu bi vjedu. Ka je prpelju vlak, on nam krzmakan se ni tov. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šov. Ljud je so šleht. An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli.
2: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka bojši ko ta kuo člov kresna mora bet za det?

0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 nenihnovljiva vaserum.